петлики, як іскра, що висмакую, як ніде. Зробим собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхри. Цауєш мене, я з тебе сіль.